Hintutsen men køren bits et dig er en af kunne og køren masse at kunne det sig gå hedder Vital